0: أنا ما أبي سمع أنا سو كوك سامو يا أول ترى تو أيوة لو كوك ولا يلا تقول لي يا في شيء بكتي يا متلتان لوا ما هو الفوي اللي لو تفي في سا تاتو فبينا في أساس يا يا يا بيفاتو سو فلاو فو بيفاتو تالر بيكري يا فابيو سامو لي يا لا يصير بان على بالشالو تاعو بس كوكوس
1: Και να φοβεί λέει ο Μάνκαος σαν μη παλόλοης κάκα λέει.
0: Ωκα, ωκα. Αμουγέ ο κόπε αφαίω. Ωνγάε, πόκι πόκι και ο παλόλο λέει κουφά. Ωκα, λιμάνια, για παουά, ωνγάε, ωνγάε, φαμονιάνγα να με λέει του αμωτάτω. Α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, La famu te ye ye mata la
2: esa
0: la wo po te me oi ai ingenia esa un cara fi fai le yo le te fi esa wo me se fai me se un cara va to fa ingenia
3: me to fa so i fo ye man hile ne va ya so amen
0: yeah okay yeah God bless you all we love you in the name of Jesus